0: eya maame ne baba akope a wo ni fe die o se eno oba no eye o se no oba ni okrafo
1: na oba no nsu no yukrani
0: na na kromo fo pi e ka no o se ewurade hu oba no
1: Bible say tio o se ewurade ye dey
0: ehun oba no
1: ewurade hu oba no
0: o se na oyene mo bo
1: se ewurade hu oba no
0: eno ye ne mo bo
1: na nipa ne dosun ana de wo eye multitude of people